0: hører Radio Rix Oslo.
1: A doorbell.

0: du har plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.
1: Tidløse klassikere. Du hører

noen som stikker innom på Facebook-siden min og så ønsker seg forskjellige låter, og det veldig hyggelig, det setter Jørgen veldig pris på, det må dere bare fortsette med. Noen som savner Chris Isaak, og det bra dere minner meg på det, for Chris Isaak, han hadde jo noen bra låter, særskilt da på 80-tallet, og så ble han sånn, I hvert fall for mitt vedkommende, mer eller mindre borte, men jeg får bare si takk til Arild Bassen, jeg, som har bedt meg om å spille noe med han. Da får jeg bare gjøre det, vet du. Her Chris Isaak for dere alle sammen.

Chris Isak på Radio Rix. Og det helt glemt den her, og takk for at dere minner meg på låter som har gått til glemmeboka mi. Jeg vet at tusen hoder tenker mye bedre enn ett, vet du. Så har du noen ønsker, så går du bare inn på Jørgen Slips på Slips. Jeg har jo kjørt på det, da, men Jørgen Slips på Facebook hvis det et eller annet du gjerne vil ha. Og skal vi fram I tid, og så kommer et ønske om Passenger. Det litt ny musikk for Jørgen, men ok da. The Wrong Direction skal vi gå nå på 101,1.

0: Er det som jeg sa innledningsvis? Ja, ja, det holder nå, gutter. Jeg sa innledningsvis at det var noen som etterlyste noen sketsjer, og da får jeg ta innledningssketsjen min om med vesensted.
1: Det kan ikke alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det er blitt mange nye produkter, og det er sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det er jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd.
2: Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i Supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her 2 år. Har de inntrykk av at dette med supper er i skuddet?
3: Nei, det er bare ikke. Det er ikke i skuddet det. Helt ut. Supper er ikke inne.
2: Nei, hvor mange har de ansatt her?
3: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
2: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
3: Suppeboken? Nei, det heter ikke det. Heter det trykk. Suppe i sentrum,
2: heter det. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, når man kommer i dagspressen.
3: Sånne kurser, du vet, nå er tomatsuppen gått ned.
2: De finner på selv? Ja. Så utgitt av statistikkontoret, superrådet. Det var tøyt. Herre. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger.
3: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at suppen hører med til
2: det. Det er det de gjør? Hva er det de gjør da? Si det om igjen.
3: Nå må vi passe på å spise suppen foran til forrette. Bare
2: det. De gjør ingenting her. Og så 400 ansatte.
3: Ja, 5, 4, 6.
2: Og takk for det. Radio

har en leder alle sammen, tenker jeg meg. Dale Hall med Dreamtime. På Radio Rix. Og du lytter på oss, enten så gjør du det på nett, eller så gjør du det på DAB, eller så gjør du det her på FM 101,1. Og det kan du gjøre 24 timer I døgnet, bare så du klar over det. Jeg spilte jo Barry White sånn innledningsvis tidlig I sendingen her, sånn, og da det datte ned I huet meg, altså. Det jo en låt jeg bare må ha med. Jonas Fjell, han dro med seg Tom Mathisen og Jahn Teigen en hel annen gjeng for å lage en plate som håpet, han håpet jo på å komme ut av platekontrakten, det gjorde han jo ikke.

0: Egen med unger på flater. Dette var I hvert fall Brian and Mikael og deres Matchstock Man, Matchstock Cats and Dogs på din radio over alle radioer.
1: Radio Riks Oslo.
0: Nå skal vi ut og toge lite grann. Vi skal sammen med Electric Light Orchestra, eller ILO om du det vil. Dette Last Train to London, så det var

en av mine store yndlingsgrupper, nemlig Electric Light Orchestra med Jeff Lynne og hele Bumpy-gjengen, vet du. Lagde mye bra musikk, og det ingen tvil om, og den musikken, den går like fullt og helt I dag som den gjorde på 70-tallet. Vi skal fortsette med en annen gruppe som kanskje var størst på 80-tallet, nemlig Mike and the Mechanics, og de hadde veldig mange hit på 80-tallet, og dem har jo blitt spilt, eller og blir jo spilt en dag I dag, på mange radiostasjoner rundt omkring, men en av de låtene som kanskje ikke så veldig mye spilt, det den låta her sånn, nemlig Everybody Got a Change. Second Chance heter den selvfølgelig. Så koster det med Mike and the Mechanics og Radio Rix, og Jørgen blir en stund til, så det ingen vits I å tukle med knottene. Nei, de knottene kan du tukle med da.

In låta som med Mike and the Mechanics som allt för lite spilt. Spiller lite som Mike and the Mechanics på de forskjellige radiostasjonene, men akkurat den här som har gått litt i glemme boka. Men sånn det da, vi som begynner å bli gamle, vi husker jo bedre, men en annen ting med oss som begynner å bli gamle, vi sliter jo litt med å være det vi en gang I tiden var da, som Tubby Keith prøver å fremstille her. As good as I once was, nei, jeg ikke det, jeg tror jeg innrømmer det.

0: But I'm as good once.
1: Og så nærmer oss, vet du. Vi blir eldre alle sammen, og da vi går vel kanskje rundt og tror at vi like gode, men når det kommer til stykket så viser det seg at det vi jo ikke, vet du. Du lytter på Radio Rix, og du lytter på Jørgen, og Jørgen I studio, det betyr selvfølgelig litt Rolling Stones også, vet du.

er det bare å synge med da, for dette jo en instrumental, men sånn du bare kaster deg inn I musikarkivet og plukker fram. Vi får se da, vet du, om jeg greier å finne fram originalen etter hvert, men da får jeg bare bytte ut lite grann, så gjør vi heller sånn, tenker jeg meg. Dette Todd Snyder, som synes han en veldig ordentlig type, så blir det noen stående sett på.

Ja, det går fort mot slutten av en time som jeg har å dele med dere her som på 101,1, men noe mer skal vi rekke å få med oss, vet du. Litt Sven Ingvars, for eksempel. Ja, vi reser bort. Ja, det vil vi. Til sol og varme.

faktisk. Jeg skal trekke inn årene, og Sven Ingjors var det siste med sangkår, hvertfall for I dag. Jeg lover deg tilbake igjen her på 101,1 og Radio Riks før andre, og inntil det så får du bare kose deg da, vet du. Fram mot nyheter som kommer om ikke så alt for lenge, så skal du få litt Love Unlimited til orkestra, litt instrumentalt ifra dem. Det nemlig Low Youth. Lift Your Voice, som har startet opp I bakgrunnen. Husk at vi her 24 timer I døgnet på DAB, nett og selvfølgelig også her på 101,1. Og vil du oss nå? Ja, vil du ha ønsker hos Jørgen for eksempel? Da går inn på min Slipsvang-side. Det sier jeg så.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er hun vakrest nettopp nå.

2 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Radio Riks, Oslos største lokalradio.

just like this.